kala zoro harami karantu darasa mita apis ko usko nuda o akaruni na karau tumangela beje tumtum pulaya ade afa no akamalok tunde sa tulureta so kakalok tudone waraskaram done kutunum guleda sidna